Marte la sarte, verás. Sea máis. Adore que mena curaia. Bueno, sea máis gaurten albisteak ekarriko ditu. Baina Orozkoko jaietan izango da. Eventxe, sea máis enkantua.